اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم بتون برنامه امروزمون رو با سرود در اجرای دوید جان کتانوف سر میکنیم

0: دوستان و عزیزان، بایم شما شالوم علیکم.
1: پاراشای هفته ما دو پاراشا در صفت همدیگر پای در پای می خوانیم، بهار و بحکوتای. پاراشای بهار یعنی کوی سینای، در وقتی که موشه رابینو فرمودن فرمانهای قدوش بروخه یکا و یک به قوم اسرائیل تعلیم دادن. یکم فرمانی که تعلیم دادن در باری شبات که فرزند اسرائیل باید از شبات با خبر باشه، ازیت شبات بجا بیاره و در روز شبات یکم کارهایی در طور من شدگی باید نکنه. بعد از آن در باری مسواهای شبات زمین که می باشه شنت شمیته، یعنی آدمایی که در زمین کشتو زیراعت میکنند در دوام 6 سال میتوانند زمین رونده زیراعت کرده حاصل برداشته، اما در سال هفتم باید در زمین آسایش دیان مانند روز هفتم شبات آدمیزاد. همچنین زمین هم باید 6 سال کار کنند و در سال هفتم باید در زمین آسایش دیان. این بسیار شریعتاش بسیار میباشه که خدا خواهد روی سال شماری تاریخی توری ما یعنی سال هفتم و خدا خواهد شریعت های آن را یکا یک به شما عزیزانم به یاردیم خدا تعلیم داده میگذاریم. دیون پاراشا بعد بهار می بیا پاراشای به حکوتای که در آن اقدوش بار خود ما می فرمایه می گو که اگر با فرمانهای من رفتار کنیتان زمین حاصلش را می دهد و آسمان بارانش را به وقت و ساعتش، در این زمین فراوان و زیاد شده ساق و سلامت نشسته به حضور و حلاوت زندگانی به سر میبریتان، بلیکن اگر از فرمانهای من رو گردانیده فرمانهای من اگر پسند نکنیتان، آسمان سری شما مانند آهن بارین محکم شده باران نمیده و زمین حاصل نمیده و در بعد از آن همه لعنتی هایی که خدا نکرده دعوت هایی که آدمیزاده که از فرمان این طور رو میگردانه یکا یک ما در همین پاراشا میخوانیم. سوال میپرسن هارمبام در یک طرفی طور نویسته که در یک کتاب طورات نقدوشه نویسته که سخر میتسوات بای الملکه، یعنی مزدی میسوایه خدا به همین دنیا با آدم نمیتیه. این طور باشه سوال میپرسن هارمبام میگون که چطور در همین پاراشا خدا دما خودش میگو که اگر فرمانهای من اجرا کنیتان مزدی آن چی می باشه؟ آسمان بارانه می تیه، زمین حاصل می تیه. و اگر فرمانهای من اجرا نکنیتان باران نمی باره و زمین حاصل نمی تیه. انا دیده ایستادیم که رفتار فرزند اسرائیل وابسته به مزدش، یعنی مسوای بجا بیاره مزدش می گره، مسوای بجا نبیاره اگر جزا می گره. جواب می دیان هارمبام دوستان عزیزم، هارمبام آمده یک جوابی با معنی داده به هر فرزند اسرائیل میفهمونند که راسنگی هم مزد مسوای خدا به همین دنیا با آدمیزاد نمیته، چون که مزد مسوای به گفتنها گفته نمیشه. یک عمر آدمیزاد به هم اگر یک حالی یک مسوای مزدش آدم تی اگر حاله وی تمامی و ادایی نداره. چه خیلی که نویستگی در وقتی که نبوخذنصر میبینن که افتاب نمیپره از سبب حزقیا هملخ طلب کردگیشان عمر از درگاه قدوش بروخو، خدا به حزقیا هملخ 15 سال عمرشان دراز میکنه، به نشانی همین 15 ساعت افتاب دیرتر میپره. این نبوخذنصر در بابل دیده این چی حادثه باشه گفته خط مینویسه در پادشاه یروشالایم. در همین خط نویستن مینویسه به عزتی پادشاه یروشالایم خیسکیا ملخ، به عزتی به خاطری نام خدای یک و یگانه عالم امین سیر و اسرار معناش در من فهمونید گفته خطا میفسانه. در وقتی که سوارچی خطا گرفته برامدن به بیان خواست میفهمونه خندنسر که نادانی کرده، اول نام پادشاه یروشالایم پیش از نام خدا نویسته در خط، از تحت پادشاهش خسته سه قدم اپشتی همون آدم تاخته او ارش میگردانه، به همین سه قدم به حق نام خدا خسته گیش به سه دور میرانه پادشاه عالم میشه، خودش، فرزندش و نویرش. بینده که علیه برای قدم موندن به حق نام خدا حال شبات گجایو، تفیلین بستن گجایو، میکوه گجایو، کشروت گجایو، براخا گفتن گجا، هر یک میسوی که آدم میکنه دوستان عزیز و مزدش خدا روش بار خوش تا بخش ملحد موی به درگاه خدا گم نمیشه، هر یک بنده به وقت و ساعتش میتیه. بلیکن آرام آمده گفتین که در این حیات برای یک قدم آدم باید پاشا شون از دکار در روی عالم. این چقدر این میسوایی که فرزند اسرائیل میکنه این قدر مزدای در این عالم داده نمیشه. این خدا خد در عالم حبا، یعنی عالم حبا نه وقتی نشما، عالم حبا بعدی مشیح اومدن تیادم میتیم شده بدنها خیستن با اثر نو از خاک خدا خد انا در آن وقت و حضور و حلاوت و کیف و صفای و مزدی میسوای کردگی ما انا بد بینیتان خیلی تو باشه چی تو در تران نمیستین که اگر اجرا کنی ما بارا نتمیتیم. اینه میگم که در رایی که آدمی زاد میگرده به همون خدا مدد میده، خواهی اگر برای اینه که به همین خدا مدد میده، خواهی آدم برای بدی به همین مدد میده. حالا بینیتم که آدمی دوز پیش از یک خانه آدم در آمده دوزدی کردن دستش بالی موزا مونده تلویش میکنه که خدای خداوند مگه به دست نافتم. اکی طلب کرسودی؟ اخ خدایی که به تو فرمویده نکن لیکن خدا تفیلاش قبول میکنه، راسنگی مدرا مبراس آقا سلامت لیکن بعد جزاشم هست. در کدام رای که بنده خواهه خدا یا مدد میتیه یا که من میکنه. از این سبب اینه که در پاراشا ما میخوانیم که اگر به فرمانهای من باشتان باران و حاصل و میوه دانه به وقت شد میتیم، این مدد یاردم، این حال مزدش نه، من به شما یاردم میتیم که پرناساتان به شیف باشو، غمی پرناسای نخورده به حضور تورا خونده تورای میسوی منه ازرا کنیتان. ولیکن اگر اتورای من رو گردانیتان در وقتی که باران نباره زمین حاصل نتیه به چی سرگردان میشهتان؟ برای یل هم نان کافته یافته خوردن. این هم حالا جزا نه، این جزایی اتورا رو گردندن نه، این من کردن آدم اتورا خوندن که مقصد آدم سرگردان شوی و اتورا خدا نکرده دور شوه. برای همین دوستان از زن بینیتون که حق خودش برخون میخواید به ما مدد شدن، میخواید به ما یاردم دادن و براستی هم آدمی که چشمی عقلی داره هم تو زمانده برایتون که دوستان عزیزم بینیتون که چه خیل حق خودش برخون معجزه کلام کرده در ماها مدد داده ایستاده که ما به تورا به میسوا نگاه داشتن شبات زیاده تر دلگرم باشیم. میتونم که دوستان عزیزم به همین قطر نیکی های خدا ما سر برداشته در کوچه و دکان و بازار و کنیسه ها رفته خدا بشکر توی خانه و معرکه به خدا بشکر رفته شادی و شادمانی کرده ایستادیم. به همین قطر نیکی های خدا میتونم که به تورا تون اقلوش ها چسبیده باشیم. میچه خیلی که اقلوش بر خود در همین پاراشا وعده داده این به حکوتای تیریخو وید میتواتای تیشمارو و نتاتی گیش بخیم به ایتم و نتنه عرصی بوله. آسمانی ما همیشه صاف باشه، دولتی ما تینج باشه، به هر یک بنده خدا هر یک نیتی نیکی که داره خدا خودش سرپور کنه، به زخوتی شبات خودش، به زخوتی تارت نقدوشا، به گولاش لما با اوندین ملخ مشیخ به روزهای نیکی روشالایم ارزانی شویم. آمین و آمین. به همیش ما شبات شلام و مبارخ حروبی دعوگوی جانش ما هلال بن منخم خیموب.
2: خزاک و بروف شبات شلام حروف هلال خیموب و اکنون به دیخطتان سرود در اجرای ایمانوئل اسرائیلوف.